0: Da, da mi-ap zonit pak, ale knaj.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac je, conții-mi doa, ei.
2: Mă retip să schi cazul ce e pe Ian Francez.
3: Ici ne trebuie pe Urban FM.

0: bam, bam, bam, bam, bam, bam. Cesta, to in cuisine.
1: Po?
0: Ciao, vă dăm aștept. Cuisine.
2: Ore, e de iudă?